0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. 40.

ud med os på de sociale medier. 3, 2, 1, camera roll. TikTok, Instagram, Facebook. Follow me. Vi hedder Radio ABC.dk.